0: Kajde modna, kajde modna, tancuju pare pad akordi,
1: akordi.
0: I modna gavar, svabodna,
1: svabodna,
0: pora žizni, pora.